0: Аспан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Сезбедің, ұғалмадың сырларымды. Өзің арнап жазған жырларымды. Сезбедің ұзақ түндер сен ойлаумен, сыртыңда терезеңнің тұрғанымды.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сезім үшін

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң қазақ елі. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Ардақты ағайын, бүгін 9-шы маусым халықаралық достар күні екен. Бұл атаулы күн өмірдегі әртүрлі қиын қыстау жағдайларға қарамастан досымыздың қаншалықты қымбат екенін айтып, оларды қуантуға арналған күн екен. Енді доссыз өмір бос қой негізі. Заттың жаңасы достың ескісі жақсы дегендей, ендеше ес білгелі есім кетіп дос болып жүрген бауырларымды бүгінгі мерекемен құттықтаймын. Ескі демекші, сондай-ақ бүгін әлемде халықаралық архивтер күні деп атап өтілген. Республикамызда 3000-нан аса архив қызметкерлері бар екен. Сол барлық архившіні кәсіби мерекесімен де құттықтап қояйық. Еліміздің тарихи мұрасын жинақтап, енді келер ұрпаққа жеткізу жолындағы еңбектеріңіз жемісті болсын. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір таңғы байыппен әдемі тағы бір ән тыңдайық. Сосын Аспан Фейстің 3-ші маусымы қашан болатынын айтамын. Таңертеңмен сіздермен бірге тікелей эфирде мен Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.

0: сағат таңғы 7:13 кетті ағайын. Баршаңызға қайырлы таң. Ал құрметті Қонаев қаласының тұрғындары мен қонақтары, тамаша жаңалық мыңдаған көрерменнің жүрегіне жол тапқан Ашық аспан астындағы ғаламат фестиваль Аспан Фест тағына Қонаев төрінде бұйыртса 19-шы маусым күні фестивальдің ашылуында Сәкен Майғазиев, Мейрамбек Беспаев, Ғайысхан Шекербеков тағы да басқа да еліміздің ең жарық жұлдыздары Қонаев аспанын әнге бөлейді. Ендеше баршаңызды шақырамыз. Басталу әрине әдеттегідей 19:00-де, кіру тегін. Ендеше Аспан Фестен қалып қоймаңыз. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір енді таңғы аспанда қалай өтіп кеткен байқамай қалатын қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық. Сосын таңғы аспанда мақалда тойынын бастаймыз. Яғни мен бір мақалы бастаймын ойының жарты бойынша. Сіз сол мақалды ары қарай жалғастырамын десеңіз, WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Әдеттегідей ең бірінші жазған тыңдаушымыз ойынға қатысады. WhatsApp нөмірі 8700-809-0707. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19-шы маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Сәкен Майғазиев, Мейрамбек Беспаев, Мадина Садуақасова, Ернар Айдар және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19-шы маусым Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00-де. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама.
2: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
3: Доставляйте заказ еды на автомобиле с Яндекс.Го в удобное время и в своем ритме. Вы сами выбираете расписание и управляете нагрузкой. Подключайтесь уже сегодня и увеличивайте свой доход. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Подробнее о сервисах на ya.cc/go, включая сервис заказа еды из ресторанов и товаров из магазинов. Доставку осуществляют партнеры сервиса. Сотрудничество с партнерами сервиса, оказывающими услуги по доставке заказов.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Айда күнде жақсы ғой, таңғы аспанда табысқан. Таңғы аспан, Аспан FM-де. Бұл әнші 19-шы маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Мадина Садуақасова.

0: Макалдат.
1: Макалдат. Аспан ФМ-де.
2: Я бұл Аспан ФМ, махаббат мекені баршаңызға қайырдан аспан астында жақсылармен жайсаңдар. Сағат таңғы 7:23 екен. Ал таңғы аспанда мақалдат ойыны басталды. Мақалдатқа қатысам деп ең бірінші жазған тыңдаушыға қоңырау шалып едім, көтермеді. Одан кейін екінші жазған тыңдаушыға хабарластым. Ол кісі менен дұрыстап танысып үлгермеді. Есімім Алкен деп жазыпты. Мақалдат ойынына қатысқым келеді. Шымкент қаласы Ақсу кентінен болам, жұмысқа бара жатырмын. Жолдамын қазір деп жазып жіберіпті. Радио қабылдаушының дауысын өшіріп қойсаңыз, Алкен мырза.
3: Алло,
2: қайырлы таң. Радионы дауысын өшіре саңыз да, сосын әңгімені ары қарай жалғастырамыз.
3: Радионы азайтып қойыңыз,
2: ағай. Алло. Аха, дауысын мүлдем өшіріп тастаса тіпті тамаша.
3: Аха, саламатсыз.
2: Өйткені, қайырлы таң, қайырлы таң. Себебін айта кетейін, ар жақтан қазір қайталанып тұр ғой. Радионың өзінің техникалық сондай ерекшелігі 7 секунд кешігіп естіледі. Қазір енді менің дауысым өз-өзім естіліп, қазір тыңдап отқан кісілерге тым ыңғайсыз жағдай туындатуымыз мүмкін. Сондықтан радионы дауысын өшіріп тастасаңыз, тағы бір қайталап өтінемін.
3: Өшірдік, я өшірдік.
2: Мен естіп тұрмын ғой, қосылып тұрған сияқты.
3: Радионы өшіріп тастасын дейді.
2: Сөйтіңіз. Тамаша. Ал танысайық, Шымкент қаласынан сіз есіміңіз? Шымкент, Ақсу кенттен жұмысқа бара жатырмын деп сіз. Жетіп қалдыңыз ба жұмысқа?
3: Жұмысқа бара жатырмын. Иә, ау.
2: Қоғамдық көліктесіз ау деймін, иә?
3: Автобуздамыз, иә.
2: Автобусты, бүкіл автобуста радионы дауысын өшіріп қысып қойдық па қазір?
3: Иә, тыңдап келе жатырмыз, иә. Күндегі тыңдайтынымыз, иә.
2: Тамаша, көлік жүргізушісіне көп-көп рахмет, Аспан ФМ радиосын қосып қояды екен, иә. Ал енді көп сөзбей ойынның шартына көшейін, ойынның шарты оңай, қазір мен бір мақал бастаймын. Алкен ханым, Алкен ғой есіміңіз, иә?
3: Жоқ, мен әпшесінің қасында.
2: Сіздің есіміңіз кім?
3: Амангүл.
2: Амангүл, сіз қатысасыз ойынға, яғни. Амангүл ханым, қазір ойынның шартын қысқаша түсіндіремін, мен бір мақал бастаймын, сіз ары қарай жалғастыруыңыз керек. Мақалды жалғастыра алсаңыз, бір күшті сыйлық ол серіктесіміз Евразия36.kz сайтындағы Каско онлайн сақтандырылған ұсынған 20 литр бензинді ұтып аласыз. Ал мақалды жалғастыра алмай қалсаңыз, ол сыйлықты WhatsApp-қа ең бірінші жауап, дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Ал мақал мынандай. Тау мен тасты су бұзар.
3: Не о, қайталаңызшы?
2: Радионы дауысын өшіріп қоймасаңызға естімейсіз, әлі қосылып тұр. Тау мен тасты су бұзар.
3: Тау мен тасты су бұзар дейді?
2: Иә, тау мен тасты су бұзады екен да. Ары қарай жалғастыру керек.
3: Тау мен тасты су бұзар.
2: Дәл солай, ары қарай.
3: Тау мен тасты су бұзар.
2: Аха. Жалғасқандай.
3: Таумен.
2: Жан жағыңыз дейін, автобуста отырсаңыз, адам көп, жан жағыңызды қарап қойсаңыз, көмек сұрап. Таумен тасыз.
3: Бүкіл.
2: Қанша адам келе жатыр шамамен автобуста қазір?
3: Таумен тасыз.
2: Иә. Мәссаған. Бүкіл автобус бол. Бір мақалды жалғастыра. Ақылдасып кеңес мана ауылдағы ағайын туысқандарға бір қоңыр шалып жібермедіңіздер ме? Осындай мақал.
3: Адам аласы сөз бұзар.
2: Мә, ойланып ойланып, қанша адам келе жатырсыздар автобуста?
3: Алло.
2: Автобуста қанша адам келе жатырсыздар?
3: Қарапсыз ғой.
2: Бәріңіз ойланып енді бір мақалды жалғастыра алатын шығарсыздар. Тағы бір мүмкіндік берейін. Тау мен тасты су бұзар. Бүгін достар күні айтпақшы, халықаралық достар күні екен.
3: Адам аласы сөз бұзар. Адам аласы сөз бұзар.
2: Мен енді сізге көмектесіп отырмын. Бүгін достар күні де, халықаралық достар күні. Сөз бұзар деген жағын жақсы келтіріп жатсыз енді. Тау мен, енді соңғы рет, тау мен тасты су бұзар. Жалғасы?
3: Тау мен тасты су бұзар.
2: Аха. Енді біздің эфирге өлшеніп берген уақытымыз аяқталды, ойлануға берілген. Сіздерден дұрыс жауап естімедім мен. Тау мен тасты су бұзар, екі досты сөз бұзар ғой.
3: Ой, бұл екі дост екен ғой.
2: Иә. Әттең, әттең, әттең,
3: әттең. Бұйырмай
2: қалды енді. Не, ештен кетпейді енді. Бір автобусқа қанша адам сияды негізі? Екі досты сөз бұзар. Есте сақтап жүріңіз, керек мақалы болады. Ал Амангүл ханым, телефон тұтқасын енді сізге аман сау болыңыз деп қояйын деп тұрмын. Біз жеңімпазды WhatsApp-тан іздейтінімізді айтқанмын. Сонымен бізге WhatsApp-қа ең бірінші екі досты сөз бұзар деп жалғасын кім жазып үлгерген екен, соны анықтайық. Тау мен тасты су бұзар, екі досты сөз бұзар деп. Мінекей. Таптым. А жоқ, төмен жағын бір қарап қойын. Мінекей, таптым. WhatsApp нөмірінің соңғы сандары 0382 деп аяқталатын Ержан Нұрпейісов есімді тыңдаушымыз ең бірінші болып бізге мақалдың жалғасын дұрыс жазыпты. Осы WhatsApp-ына толық атын жазып қоятын кісілер ыңғайлы, әсіресе осындай ойынға қатысқан кезде. 0382 деп аяқталатын WhatsApp нөмірінің иесі Ержан мырзаны құттықтаймыз. Ол тыңдаушымыз, серіктесіміз Евразия.кз сайтындағы Каско онлайн сақтандыру ұсынған 20 литр бензинімізді ұтып алды. Каско сақтандыру полисін сатып алып, көлік немесе бағалы сыйлықтар ұтып алуға болады. Ал қазір құрмет радио тыңдаушы Қуандық Рахым айда күнде деген әдемі бренді таңғы аспанда шырқап берсем деп кезегін күтіп тұр екен. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпана FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Мақалдат. Мақалдат. Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда күн ашық, сынап бағанасы плюс 20 градуста тұр, түске қарай плюс 30 градусқа дейін көтеріледі. Кен үстенген сәл себелеп жаңбыр жауық ықтимал. Ал Шымкентте аспан ала бұлтты болғанымен бүгін жауын шашын болмайды дейді. Ауа температурасы қазір плюс 22 градуста тұр, сағат 11 мен 2 аралығында плюс 28 градусқа дейін жетеді екен. Ақтөбеде күн бұлтты, жаңбыр дейді, түстенген жаңбыр деп найзағай соғуы да мүмкін. Ал сынап бағанасы плюс 16 градуста тұрса, сағат 2-лер шамасында плюс 20 градусқа дейін көтеріледі деп болжаныпты.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
1: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
3: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Айтекеби 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Ал қазір зу өте қалатын қысқа ғана жарнамадан кейін кәсіби кеңес деген Аспан FM-дегі жап жаңа қызықты айдарымызды тыңдаймыз. Тыңдайсыз, Алихан Компани Алматы жауапкершілік шектеулі серіктестігінің бас сауда менеджері сарапшы Асхат Биевтік мырза мына құрылыста ең қажет нәрсе цементтің шығу тарихы жайлы қызық дерек айтады. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM ұсынады. Кәсіби кеңес. Бағдарламаның демеушісі Алихан Компани Алматы. Құрылысқа арналған заттар.
4: Асхат, қалайсың?
5: Келмей жандос, өзің.
4: Менде де барлығы жақсы. Алихан Компани Алматы жұрсының бас сауда менеджері сарапшы Асхат Бейбітов жанымда. Енді кез келген үйдің берік іргетасы ол фундамент. Фундамент дегенде бірден цемент еске түседі. Осы цементтің тарихы, цементтің шығуы қайдан қалай пайда болды, соны айтып өтсең өзің.
5: Керемет жұмыс. Әр затты білгенде оның тарихын білген дұрыс дейсің ба?
4: Иә.
5: Қабырға ауысса да фундамент ауыспайды негізінен. Цементті ол бастан 1824 жылы Джозеф Аспдин деген кісі патентовать етіп болған. Ол извеске ұқсайтын құрамы өзінің тұрып жатқан жеріндегі затқа құрамына ұқсайды деп сұр түсті қылдырып шығарған. Бірақ одан бөлек тарих тағы да бір жайт айтады. Бұрынғы Мысыр халқы өздерінің жанып жасалған тастарының ортасына осы сұр түсті цементке ұқсаған растворды қолданып, қазір біздің туристер барып, әдемі әлемдегі бар тастарды көріп жүрген сол цементтің арқасы еді. Ол бастауы сол жерден алынған.
4: Мәссаған, ендеше Мысырға барсам біле жүретін боламын. Ең алғашқы цементтің, былайша айтқанда, отан десек те болатын шығар.
5: Бір жағынан, иә, дұрыс айтасың.
0: Кәсіби кеңес. Аспан FM-де. Бағдарламаның демеушісі Алихан Компани Алматы. Құрылысқа арналған заттар.
6: Құрылыс рахат сыйлау керек. Мәселе тудырмау тиіс.

0: кәсіби кеңес ұсынамыз. Көтерме сатып алушыларға да, және клиенттерге де арнайы шарттар қарастырылған. Ірі құрылыс нысандарына арналған жеке ұсыныстарды қарастыруға дайынбыз. Алихан Company Алматы. Сіздің дұрыс таңдауыңыздың кепілі.
1: Бұл әнші 19-шы маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Әміре.

0: адамнан аспайды екен. Ал достықтың адам өміріне әсері дұрыс тамақтану мен тұрақты қозғалыстың пайдасымен салыстыруға болады дейді. Сондай ақ психологтардың айтуынша, жаңа адамды нағыз дос деңгейіне жеткізу үшін орта есеппен онымен 200 сағаттай уақытты бірге өткізу керек екен. Енді 200 сағаттай дегеніңіз үзіліссіз бірге отыратын болсаң бір 8 күн 8 сағаттай болады екен. Ал заттың жаңасы достың ескісі жақсы деген сөз осыдан шықса керек. Ендеше жаңа достарымыз да, ескі достарымыз да, барлық достарымыз да бүгінгі мерекемен құттықтап қояйық. Ал қазір енді Таңғыбаевпен қысқа жарнамадан кейін тағы бір тамаша 5 ән тыңдайық. Сосын бүгінгі күнге қатысты тағы бір қызық дерек айтам. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Подарки от Shell Expert Oil. До 15 июня только в сети Expert Oil. Покупай моторное масло Shell, получи гарантированный подарок и участвуй в розыгрыше суперпризов. Наушники Apple AirPods Max, фен Dyson Supersonic, смарт-часы Huawei Watch, LED-телевизоры и два массажных кресла от Genau Nirvana. Подробности на сайте expertoil.kz. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

әнші 19 маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Айқын Төлепберген.

0: В Алматы 8 часов. Партнер часа – национальная лотерея «Сетте Жолдос». Удача рядом.
1: «Сетте Жолдос» и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. «Сетте Жолдос» – национальная лотерея Казахстана.
2: Таңғаспан. Аспан FM-де.
3: Аспан FM махаббат мекені баршаңызға қайырлы таң ағайын. Бүгін 9-шы маусым, Қазақстандағы барлық арнайы жасақтарға ортақ кәсіби күн екен. Яғни мерекелері. Бүгін яғни Сұңқар, Арлан, Бүркіт сияқты элиталық бөлімшелердің мерекесі. Тағы бір дерек, бұл мереке өте жас, ресми түрде 2021 жылдан бастап аталып өтіп келеткен. Ал арнайы жасақ сарбаздарының жұмысының көбі құпия болғандықтан, олардың көптеген ерліктері енді жұртқа жария ете бермейді. Өзімнің бір бөлім және екі досым осы енді қандай арнайы жасақ екенін айтпай қойып, есімдерін айтпаймын, өйткені құпия ғой. Осы жасақтардың бірінде жұмыс істейді. Енді сіздің де таныстарыңыздың арасында арнайы жасақта жұмыс істейтін жақындарыңыз болса, жай ғана WhatsApp-ына «Меркеңмен» деп жазып берсеңіз, қуанып қалар сөзсіз. Айтпақшы, бүгін сейсенбі, күнтізбеде 9-шы маусым екенін айттым. Сағат таңғы 8-ден 1 минут кетіпті, ал қазір таңғы аспанда таңғы вайппен ерекше сезімге бөлейтін бір тамаша 4 ән тыңдайық. Сосын Аспан FM-нен сіздерге бір күшті жаңалық айтамын. Студияда Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: баршаңызға қайырлы таң, ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Бүгін 9-шы маусым, сейсенбі. Ал дәл 10 күннен кейін, яғни 19-шы маусымда Алматы облысының орталығы Қонаев қаласының орталық алаңында ғаламат фестиваль Аспан Фесттің маусым ашары өтеді. Әрине, сіздер үшін еліміздің ең танымал жұлдыздары өздерінің ең хит деген әндерін орындайды. Қызықты интерактивтер, күшті-күшті сыйлықтар, тек хит әндермен бір алаңда тоғысқан жарқын эмоциялар дегендей. Бұл біздің жаз, бұл біздің фестиваль. Аспан Фесттен қалмаңыз. Басталуы 19:00, кіру тегін. Ендеше баршаңызды күтеміз.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
0: Ал қазір енді өте қалатын қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша екі ән тыңдайық. Сосын әуенсіз ән ойынын бастаймыз. Ойынның шарты оңай. Мен бір танымал әннің сөзін өзгеше әуенге салып айтамын. Ал сіз оның қандай ән екенін, яғни атауын немесе орындаушыны айтсаңыз болды, бір күшті сыйлық ұтып аласыз. Ойынға қатысыңыз келсе, біздің WhatsApp нөмірімізге әуенсіз әнге қатысам деп хабарлама қалдыруыңыз керек. Бүгін енді 9-шы маусым, сондықтан 9-шы болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын. WhatsApp нөміріміз 8-700-809-07-07. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19-шы маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Айқын Төлепберген, Ғазизхан Шекербеков, Тұрар Ыдырыс, Әмре және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19-шы маусым Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
3: Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15-ші маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлаққаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
4: Артыға өрес арсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
5: Яндекс Гоу көлікпен таған тапсырыстарын өзіңізге ыңғайлы уақытта және өз ырғағыңызбен жеткізіңіз. Кестені өзіңіз таңдайсыз және жүктіңіз.

0: әуінсіз ән. Аспан FM-де.
1: Я бұл Аспан FM, махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң, аспан астындағы жақсылар мен жайсаңдар. Сағат таңғы 8:24 кетті ал таңғы аспанда әуінсіз ән ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге келіп жатқан жүздеген, енді мыңға сәл қалып тұр, санап үлгермедім. 700-800-ге келген кезде тоқтадым деп айтып өтірік айтпай-ақ қояйын, қат өте көп. Енді тоға теріп, соның ішінде 9-шы болып жазған тыңдаушымызға қоңырау шалдым. Есімі Қажымұқан. Шымкент қаласында Аспан FM радиосын тыңдап жұмысқа бара жатырмын дейді. Қажымұқан, таңғы сағат 7:20-да Шымкентті бір тыңдаушымыз, бір емес енді бір автобус тыңдаушымыз ойынға қатысып мақалды жалғастыра алмай ұтылып қалып еді. Енді қазір сіз соның есесін қайтарамын деп қоңыраушы хабарлама қалдырған сияқтысыз.
2: Құдай қаласа.
1: Жақсы, сәттілік серік болсын. Ойынның шартын қысқаша түсіндіруге дейін, сосын бірден бастаймыз. Ойынның шарты оңай. Мен қазір танымал бір әннің әуенін өзгертіп айтамын. Яғни сіз сөзін ғана мұқият тыңдап отырып, қандай ән екенін, немесе ол әнді кім орындайтынын тапсаңыз, еліміздің кез келген кинотеатрынан қалаған киноңызды көруге жарайтын екі билет ұтып аласыз. Ал енді таппай қалсаңыз, ол сыйлықты WhatsApp-қа ең бірінші дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Келісесіз ғой?
2: Yeah.
1: Жақсы, ендеше сізге сәттілік серік болсын. Ән мынандай.

0: шалқып бір жүрген шақтарды, гүлім-ау еске аларсың.
1: Енді бұл әнді таппай қалсаңыз білмеймін, өте танымал ән.
2: Музарт
1: тобының қай әні деп ойлап тұрсыз? Музарт тобының Есіңе ал деген әні. Бұл әрине дұрыс жауап. Құттықтаймыз, Қажымұқан, жеңімпазсыз. Жәнімде біраз адам бар деп едіңіз, дауыстарын естімедік қой. Сіз үшін қуанып отқан жоқ, әлде көре алмай отырмас сізді десең. Жақсы, құттықтаймыз. Жаңа айтқанымдай, еліміздегі кез келген кинотеатрдан көруге, яғни қалаған киноңызды көруге жарайтын екі билет сіздікі. Шырайлы Шымқаланың өзіңізге жақын жеріндегі кинотеатрға барып, көргіңіз келіп жүрген кинотуындыны тамашалап қайтасыз. Келешегіңізден барады шығар сізге.
2: Құдай
1: қаласа, иә. Алда демалыс
2: күн.
1: Олай тіпті тамаша. Иә, ініңізге берсеңіз енді бойдақ жігіт болса, қызымен киноға барып қайтса, күшті романтика емес пе? Ал Қажымұқан, қазір енді телефон тұтқасын қоймаңыз. Эфирден тыс уақытта сізге билетке қатысты қосымша дерек айтуым керек. Жеңісіңіз құтты болсын. Ал құрмет радио тыңдаушы, қазір енді жаңамен жасырған Музарт тобының орындауындағы Есіңе ал деген әдемі әнді бірге тыңдап, бір ерекше ностальгияға бөленейік. Сосын бүгінгі орай болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
3: Әуінсіз ән Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Оңтүстік астанамыз Алматыда күн ашық, сынап бағанасы плюс 22 градусты көрсетіп тұр, сағат 2-лерге қарай плюс 30 градусқа жетеді дейді, және кешке жаңбыр жауы ықтимал. Ал Шымкентте аспан ала бұлтты болғанымен бүгін жауын шашын болмайды деп болжам жасалған. Плюс 22 градусы тұрған термометр бағамы 11 мен 2 аралығында плюс 28 градусқа дейін көтеріледі екен. Ақтөбеде күн бұлтты, жаңбыр, түске қарай жаңбыр деп күн күркіреді деген болжам жасалыпты. Ал ауа температурасы қазір плюс 17 градусты көрсетіп тұрса, сағат 2-лер шамасында плюс 20 градусқа дейін көтеріледі екен.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
1: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
3: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмеаралық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін кезек афиш айдарында елімізде алдағы күндер өтетін ең үздік, ең қызық мәдени спорттық шаралар жайлы бірге білейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
4: Таңдауын жаңа спорт эйдж, көз тартарлық стиль, әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sport Edge 12 миллион 790 мың теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз. Kia. Movement that inspires. Осы жазда Қазақстан бойынша саяхатқа аттанамыз.
5: Дәурен Серғазин, Ақбота Нұр және Сезім Серікбаймен бірге отбасы хикаясы, сапар және маңызды сырласуларға. Жалғыз басты әкеге балалармен қалай тіл табысу керек?
4: Биыл жазда қайда бару керек?
5: Күлкі, оқиғалар, көрікті Қазақстан және жүректі тебірентетін тарих. Папина дочка. Дәл қазір барлық кинопарк Сиэтес кинотеатрларында. Өткізіп алмаңыз.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Армысыз Level Up фестиваль мерейлі 5-ші Open Air Алматыда өткелі жатыр. 13-ші маусым күні Сұңқар трамплинде Ирина Кайратовна, Келиана РФ және тағы бір құпия қонақ өнер көрсетеді. Музыка, интерактив сыйлықтар және тағы басқалары дресс-код ақ деседі. Жайдарман туған күніне орай Жайдарман Freedom Super Cup арнайы жобасы өтеді. Ардагер Жайдарман топтары бас қосатын қызықты кеш болғалы тұр. 20-ші маусым күні кешкі сағат 6-та Республика сарайына келіңіз. Астанада алғаш рет халықаралық көрме Леонардо да Винчи Ренессанс данышпаны өтіп жатыр. 30-шы қыркүйекке дейін Леонардо да Винчи жасаған, оның түпнұсқа сызбалары негізінде қалпына келтірілген 40-тан астам бірегей механизм, импрессив кеңістіктер, цифрлық проекциялар және ұлы шебердің әйгілі туындыларының голограммаларын тамашалап үлгеріңіз. Болашақ ойындары 2026 спорт пен технологияны біріктіретін жаңа буындағы халықаралық турнир, Digital Football формат командалар алдымен диджитал кезеңде бақ сынап, кейін нақталаңды ойнайды, жеңімпаз жалпы есеп бойынша анықталады. Турнир аясында 8 фиджитал және цифрлық дисциплина бойынша жарыстар 29 маусымнан 9 тамызға дейін Астана қаласында өтеді. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейін кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
7: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: баршаңызға қайырлы таң. Баспана FM махаббат мекені. Жаңадан қосылған тыңдаушыларымызға қош келдіңіздер. Жақсылап жайғасыңыздар дейміз. Өйткені қазір әріптесім Ақнұр Жолниязқызы қыздар әлемінен бір күшті жаңалық айтады.
1: Иә, баршаңызға қайырлы таң. Әлемдік рейтингте көш бастаған Бибісараның кезекті жеңісі туралы айтып беремін.
0: Тамаша, тыңдайық.
2: Қыздар Ньюс. Аспан FM-де.
1: Қазақстандық шахматшы Бибісара Асаубаева шахматтан әлемдік рейтингте әйелдер арасында бірінші орынға шықты. Екінші орында қытайлық және үшінші орында үндістандық шахматшылар екен. Қазақстандық шахматшының рейтингтегі орнын жақсартуына Норвегияда өткен беделді турнирдегі жеңіс әсер етті. Онда Бибісара турнир аяқталмай жатып-ақ жеңіске жетіп қойған еді. Ал әйелдер арасындағы рейтингте өзбекстандық шахматшылар көш басында екен.
0: Өзбек ағайын да шахматтан мықты екен. Осы бізбен бокста да, тюр спорттың әр түрінде бізбен
1: бақталас
0: болып келе жатыр. Жақсы ғой, өзіміздің ағайындармен бірге әлемді мойындатып келе жатырмыз. Ал Бибісара үшін қуаныштымыз. Жеңісті күндер көп болсын. Алла

0: жарнама. Шелл және Эксперт Ойл ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Эксперт Ойл желісінде. Шелл мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch Smart сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
1: Неге көңіл күйің жоқ?
2: Плиткам түсіп қатты.
1: Плиткаға арналған желімді Алихан Компани Алматыдан алу керек еді ғой. Оларда кез келген жұмысқа арналған

0: Нан Компани Алматы. Сенімді нәтиже үшін, сенімді құрылыс материалдары.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: Алматы уақыты сағат 9. Алдағы сағатта серіктесіміз сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы ұсынады. Сәттілік жаныңызда.
1: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
2: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
3: Таңғайлы болсын ағайын, бұл Аспан FM махаббат мекені. Қызық және керек деректіндай отырыңыз. Адамға жұмыстан жақсылап демалып, еңбек өнімділігі мықты болу үшін жылына бір емес, екі емес, жеті рет демалыс керек екен. Сонда ғана стресс дегеннен дым қалмайды дейді. Біз енді көбіне бір рет демалып аламыз да, сосын екі аптадан кейін қайтадан шаршап демалғымыз келіп жүреді ғой. Ал аз-аздан бірақ жеті рет қысқа-қысқа демалып тұрсаң, бәрін тең ұстайды екенсің. Өзім енді соңғы рет қашан демалысқа шыққанымды есіме түсіре алмай отырмын. Соңғы қарағанда демалмағалы біраз болып қалған сияқты. Шіркін деймін да, енді болмағанда бір апта емін еркін телефонды өшіріп тұсап ауылға барып демалып қайтсаң, соны аңсап жүрмін, мынандай болады ғой, майки киіп алып ағарғанша дегендей, енді соны ұйымдастыру керек, барын уақыт табу керек дегендей. Ал құрметті радио тыңдаушы, жаз басталды, жазғы демалыстың ерекше вайбы бар, сондықтан уақытыңыз болып жатса ауыл жаққа барып демалып қайтыңыз. Ал қазір таңғы аспанда жүрекке жаңалмай жол табар тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық, сосын кезегін күтіп тұрған келесі ойынымыз жайлы айтам. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.

0: махаббат мекені тамаша жаңалық ағайын. Әр жас сайын мыңдаған адамға ерекше әсер сыйлап жүрген Аспан Фест тағы да Қонаев қаласында. Бұл өздеріңіз білетіндей жай ғана концерттер емес, бұл нағыз үлкен мереке, ғаламат шоу. Бұйыртса 14 маусым күні сіздер үшін қазақ әндерінің ең жарық жұлдыздары өздерінің ең хит әндерін орындайды. Соларды бірге қосылып шырқап жаздың кешін көңілді өткізейік. Және өздеріңіз білетіндей Аспан Фесттегі қызықты ойындар мен көш-түгішсіз сыйлықтар да жеткілікті. Ендеше қалып қоймаңыз.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
0: Ал қазір енді таңғы аспанда зу өтіп қалай өтіп кеткен байқамай қалатын қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір құлақтан кіріп бойдалар әдемі екі ән тыңдайық. Сосын уақыт машинасы ойынын бастаймыз. Ойынға қатысыңыз келсе біздің WhatsApp нөмірімізге әдеттегідей уақыт машинасына қатысам деп және қалаңыздың атауында бірге қосып жазып жіберіңіз. Енді бүгін 9-шы маусым, сондықтан 9-шы болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. WhatsApp нөмірі 8700-809-0707. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19-шы маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Ренат Кайсин. Баян Сұлу. Мақсат Рахмет. Және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19 маусым Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
2: Құттықтау сәлем жолдауға,
3: тілек айтып қолдауға,
2: шақырамыз бәріңді,
3: құттықтаймыз тыңдауға.
1: 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
4: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз.
1: Жарнама. Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
5: Мен Айқын Төлепберген. Біздің зерттеудің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
1: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Уақыт машинасы. Аспан FM-де.
1: Қардың аспан астындағы ағайын бұл Аспан FM махаббат мекені. Тікелей эфирде Нұрбек Қасым. Ал таңғы аспанда уақыт машинасы ойыны басталды. Бүгін біздің WhatsApp нөмірімізге 9-шы хат жазған тыңдаушымызға қоңырау шалдық. Есімі Ергежан, қазір Алматы қаласында Сайын көшесінде Аспан FM-ді тыңдап жұмысқа бара жатырмын дейді. Ергежан, сіз бизнес аналитикпін дедіңіз, иә?
2: Қайырлы таң, иә.
1: Сонда жұмысыңызды қысқаша бір ауыз сөзбен түсіндіріп кете аласыз ба? Не істейсіз сонда? Күшті естіледі екен.
2: Яғни бизнес процестер болады ғой, әрбір жұмыста, әрбір жерде, мысалы көптеген компанияларда соларды реттеумен айналысамын.
1: Деп қойын, түсінген адам сияқты. Еркежан, енді жұмысыңызға сәттілік тілеймін.
2: Рахмет.
1: Иә, күшті бизнес аналитик сияқтысыз. Былай жаңа түсіндіргеніңізден ақ сезіп отырмын. Ал біз өзіміздің ойынға оралайық. Радио қалдақшындасын өшіріп қойыңыздар. Ал біз ары қарай ойының шартын түсіндірейік. Қазір өткен шаққа саяхат жасаймыз. Еркежан, уақыт машинасына мінеміз. Еркежан, радионың дауысын өшіресеңіз. Иә, өткен ар жақтан мен өз досым өзіме қайталанып естіліп отырмын. Өткен жаққа саяхат жасаймыз, яғни мен сізге өткен жақта өте танымал болған бір нәрсеге қатысты. Зат болуы мүмкін, жанды нәрсе болуы мүмкін, жансыз нәрсе болуы мүмкін, телесериал, журнал, кез келген нәрсе болуы мүмкін. Сіз менің айтып отқан деректеріме, қойған сұрақтарыма байланысты не жайлы айтып отқанымды тапсаңыз болды. Жеңімпасыз және бір күшті сыйлық ұтып аласыз. Ал енді құрметті радио тыңдаушы, қазір енді Еркежан менің не жайлы айтып отқанымды таппай қалса, ол сыйлықты біз WhatsApp-қа ең бірінші дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Ал Еркежан, дайынсыз ғой?
2: Дайынмын.
1: Жақсы, сізге сәттілік серік болсын. Олардың ең алғашқы қазақстандық бойз бенд деп айтуға болады. Бұл топты көбінесе америкалық Boyz II Men деген топ бар ғой, немесе ресейлік Nana деген топтармен салыстыратын. Сонымен мен не жайлы айтып отырмын?
2: Boyz Band болса, АБК немесе Дусын
1: Пасан. Келесі деректі тыңдаңыз ендеше. Ол топ 1996 жылы құрылды. Әйгілі трионың мүшелері Азия дауысы байқауында танысыпты. Сонымен мен 90 жылдары хит болған қандай музыкалық топ? АБК немесе Дос Мұқасан дегенсіз, сіз осы жолы АБК деген жауапқа тоқталдыңыз, иә?
2: Yeah?
1: Иә. Жақсы, жауап қабылданды. Еркежан, АБК-дан басқа 90 жылдарда тағы қандай топтар болды деп ойлайсыз?
2: 90-шы жылдары білмеймін.
1: Boyz Band болған жоқ, өйткені олар АБК ең алғашқы Boyz Band қазақстандық. Бұл дұрыс жауап. Құтылсын. Жаңа өзіңіз бір сөзіңіз айтып қалдыңыз. Кеше ғана осы ойынды естіп, бүгін қатысуға бел шештім деп.
2: Жоқ, кеше қатысайын дедім, бірақ мен қате жазып қойыппын.
1: Мен дұрыс түсінбей қаппын. Иә, АБК топ жайлы болған, иә, ол ағаларымыз Медеу Арынбаев, Қыдырәлі Болманов және де үшінші топ мүшесі
2: Ерлан
1: Көкеев. Ерлан Көкеев, жарайсыз. Тамаша, жеңімпазсыз, Еркежан, ал біз сізге жеңімпаз ретінде Алматы қаласындағы Республикалық ұлттық орталық музейге кіруге арналған екі сертификат сыйлаймыз. Құтты болсын.
2: Рахмет.
1: Күніңіз сәттілікке толы болсын. Бизнес аналитик деген мамандық жайлы бүгін біліп отырмын. Қазір эфирден кейін бір зерттеп көргім келіп тұр. Ұнап қалды маған атауының өзі. Жаңа сіз түсіндірген кезде де аудақ қағасың. Жақсы, күніңіз сәттілікке толы болсын. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір енді бізде тамаша бір ән кезегі күтіп тұр. Ол әнді орындайтын бұйыртса 19-шы маусым күні Аспан Фесті ән шырқайтын Мадина Сәдуақасова. Ал сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Уақыт машинасы. Аспан FM-де. Айда күнде жақсы ғой. Таңғы аспанда табысқан. Таңғы аспан. Аспан FM-де. Бұл әнші 19-шы маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Мадина Сәдуақасова.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Әсен балам, Алматыда бүгін ауа райы әдемі болып тұр. Күн ашық, аспанда бір шөгім бұлт көрмей отырмын. Терезеден қарасам, ал сынап бағанасы қазір плюс 24 градуста тұр. Түске қарай 30 градусқа дейін сыйды екен. Ал кешке таман бір сәл себелеп жаңбыр жауып ықтимал. Ал Шымкентте күн бұлтты болса да, бүгін жауын шашын болмайды деп болжанған. 21 градуста тұрса, термометр бағамы сағат 2-лер шамасында плюс 28 градусқа дейін көтеріледі екен. Ақтөбеде бүгін күн бұлтты, жаңбыр жауып тұр. Түстен кейін күн күркіреп, жаңбыр өтуі мүмкін. Ал сынап бағанасы қазір плюс 17 градусты көрсетіп тұр екен, 11 мен 2 аралығында плюс 20 градусқа дейін көтеріледі дейді.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
1: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
3: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Құрмет радио тыңдаушы, жолда келе жатқаны әр қайсыңызға ақ жол тілейміз. Жұмысқа онда оратындар енді асықпай, тез-тез кешікпей жетіп алыңыздар. Кешік біле жатқандар болса, сіздердің алдарыңызда кептеліс сейіліп кетсін. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін қатарынан тағы бір әдемі үш ән тыңдайық. Сосын әріптесім Ақнұр Жол Ниязқызы қыздар әлемінен бір қызық жаңалық айтады. Менің есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Аспан FM-де. Жарнама.
4: Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
5: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM радиосы. Махаббат мекені. Бұл әнші 19-шы маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Ғазиз Хан Шекербек.
6: Қарға мұлғат қабалсыз қайда кеттің? Сен бәлкім бұлттан асып айға жеттің.

0: қатарынан екінші чемпиондығы екен. Бір апта бұрын олар осы жарыстың жұптық сынында да жеңімпаз атаныпты.
1: Керемет, еліміздің көкті осындай байрақты бәсекелерді желбірей берсін. Теннисші қыздарымыздың жеңіс құтты болсын. Айтпақшы, Ақнұр, осы біздің жұмысқа ше бір үстел теннисін алып қою керек сияқты. Эфирден сол уақытта ойнап тұрсаң, жалпы негізі үстел теннисінің мидың тынығына өте пайдасы зор екен.
0: Мәссаған, білмеппін. Ал жақсы, мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасайын, аман сау болыңыз.
1: Өзің де сау бол.
2: Қыздар Ньюс. Аспан FM-де.
1: Құрметті радио тыңдаушы, қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық. Сосын докторантураға оқуға қабылданған робот жайлы бір қызық жаңалық айтамын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. +7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
3: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
4: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
3: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
4: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
3: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
4: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

Мынадай бір таңдай қақтар жаңалық тыңдап отырыңыз. Қытайда робот докторантураға оқуға қабылданды ағайын. Енді ол драма және кино мамандығы бойынша білім алады дейді. Робот енді бағдарлама аясында дәстүрлі Қытай операсын тереңдетіп зерттеп, өзге докторанттармен бірге опералық қойылымдарды дайындап, сабақтарға қатысып отырады екен. Меніңше енді мына роботты деймін да, жай әшейін қызығушылық оқуға қабылдаған сияқты. Әйтпесе докторантурада үйрететіннің бәрін әлгі жадысына жүктей салса болды емес пе? Оған сабақ беріп оқу үйретудің қаншалық қажеті бар екен білмеймін, енді қызық үшін жасалып жатқан дүние сияқты. Жалпы біздің шығыстағы көршілеріміз осы робот шығару жағынан қазір сұмдық дамып жатыр. Айтпақшы, құрметті радио тыңдаушы, күн төбеге көтеріліп қапты. Ендеше эфир тізгінін күндізгі аспандағы әріптестеріме табыстап, таңғы аспанды аяқтайын. Ертең таңғы жетіде тікелей эфирде қайта қауышқанша аман сау болыңыздар. Енді мен сәл шаршағанымды өзіңіз де сезіп отқан боларсыз, тілеп көрмелі отыр. Ал сіздермен бірге болған есімім мен Нұрбек Қасым. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: В Алматы 10 часов. Партнер часа – национальная лотерея «Сетте Жолдос». Удача рядом.
1: «Сетте Жолдос» и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. «Сетте Жолдос» – национальная лотерея Казахстана.
2: Да, Арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Әйелдер ай, әйелдер, қандайсың? Әдемі боп кетіпсің ғой әрқайсың. Біреу жеріп тұрса дағы қалмайсың, біреу сүйіп тұрса дағы бармайсың. Әйелдер ай, әйелдер ай, қандайсың?
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19 маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Сәкен Майғазиев, Мейрамбек Беспаев, Мадина Садуақасова, Ернар Айдар және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19 маусым Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
1: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
0: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
1: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
0: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: махаббат туралы үздік әндер.
1: Бәрін кештім өмірде мынау жалған сағым бес күн, дәлмендей оғалмайды жаның дешкім.

0: болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 25 градус ыстық. Түстен кейін күн ала бұлтты болады. Шайлы Шымқаламыздың аспаны бұлтты екен, 20 градус жылы. Түстен кейін де күн бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс ақтөбемізде де күн бұлтты, 16 градус жылы. Түстен кейін де күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Жауын жауы ықтимал. Ал қазір шамал үзілістен кейін артық әңгімесі жарнамасыз мақтаулы бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Сосед, ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
4: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4, Атырау Достор 13, Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы. Проспект Абая, 8.
5: Осы жазда Қазақстан бойынша саяхатқа аттанамыз.
6: Дәурен Серғазин, Ақбота Нұр және Сезім Серікбаймен бірге отбасы хикаясы, сапар және маңызды сырласуларға. Жалғыз басты әкеге балалармен қалай тіл табысу керек?
5: Биыл жазда қайда бару керек?
6: Күлкі, оқиғалар, көрікті Қазақстан және жүректі тебірентетін тарих. Папина дочка. Дәл қазір барлық кинопарк Сиэтес кинотеатрларында. Өткізіп алмаңыз.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

әнші 19-шы маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Айқын Төлепберген.

0: Алматы уақыты сағат 11. Алдағы сағатта серіктесіміз сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы ұсынады. Сәттілік жаныңызда.
1: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Шаң шығармас жолдағы, сілкін алмас жапырақ, тыншығарсың сен дағы, сабыр қылсаң азырақ.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: естетіп көріңізші, кеш түсіп келеді. Қонаев аспаны мыңдаған адам бір алаңда, және әрине музыка басталады. Бұл Аспан Фест. 19 маусымда өтетін жылдың ең үлкен ашық аспан астындағы фестиваліне шақырамыз. Бір сахнада еліміздің ең сүйікті жұлдыздары бас қосып өнер көрсетеді. Сәкен Майғазиев, Мейрамбек Беспаев, Ринат Гайсин, Тұрар, Айқын Төлепберген, Ернар Айдар және тағы басқалары. Ал бұл тек қана концерт емес, бұл нағыз эмоция, энергия жаздың ең жарқын кеші. 19 маусым күні кешкі сағат 7-те Қонаев қаласының орталық алаңында кездесеміз. Аспан Фест шақырады. Ал қазір бізде үлесі өте шығатын жарнама және бір төрт әдеменнен кейін бүгінгі күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19 маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Айқын Төлепберген, Ғазизхан Шекербеков, Тұрар Ыдырыс, Әмре және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19 маусым Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама.
2: Артық әуре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Орайы болжамы. Орайы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 29 градус ыстық. Түстен кейін де күн ала бұлтты болады. Шайлы Шымқаламыздың аспаны бұлтты екен, 24 градус ыстық. Түстен кейін де күн ала бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбе де күн бұлтты, 16 градус жылы. Түстен кейін де күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Жауын жауы ықтимал. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін бір 4 ән тыңдап алайық. Содан кейін елімізде бизнес өкілдеріне автокөлікке қатысты бір қызмет онлайн қолжетімді бола түсті. Міне сол жайлы айтып беремін. Бұл Аспан FM Махаббат туралы үздік әндер.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
0: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4. Жарнама.
4: Таңдауым жаңа Sport Edge. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sport Edge 12 миллион 790 мың теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз. Kia. Movement that inspires. Осы жазда Қазақстан бойынша саяхатқа аттанамыз.
5: Дәурен Серғазин, Ақбота Нұр және Сезім Серікбаймен бірге отбасы хикаясы, сапар және маңызды сырласуларға. Жалғыз басты әкеге балалармен қалай тіл табысу керек?
4: Биыл жазда қайда бару керек?
5: Күлкі, оқиғалар, көрікті Қазақстан және жүректі тебірентетін тарих. Папина дочка. Дәл қазір барлық кинопарк CTS кинотеатрларында. Өткізіп алмаңыз.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

қымбат мекені, мен сізге қазір елімізде онлайн қол жетімді бола түскен автокөлікке қатысты тағы бір қызмет жайлы айтып беремін. Енді заңды өкілдер де автокөлікке мемлекеттік нөмір алуға онлайн тапсырыс бере алады. Ал бұл қызмет түрі тек жеке азаматтарға ғана қол жетімді болатын. Енді түрлі компанияларға да мұндай мүмкіндік беріліп жатыр. Онлайн нөмірдің дәмін біліп алғаннан кейін расымен де уақытта үнемделіп көп нәрсе қол жетімді бола түседі. Қызығын көріп дамып бірге жетіле берейік. Ал қазір бізде қысқа ғана маңызды ақпараттық үзіліс, сосын ары қарай да сүйікті әндер тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл

11-ші, 19-ші маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Әміре.

0: Ат мекені жаз десе еріксіз түрлі фестиваль еске түседі. Әсіресе жылда Қонаев аспанын түркілететін ғаламат фестивалі Аспан Фест айтсаңшы. Тіпті айту былай тұрсын, биылда қалмай келіңіз. Ашық аспан астында үлкен сахна, сүйікті әндер және ең бастысы еліміздің жарқын жұлдыздары. Сәкен Майғазиев, Мейрамбек Беспаев, Мақсат Рахмет, Баян Сұлу, Айқын бәрі біргеште өнер көрсетеді. Бұл кәдімгі концерт емес, бұл нағыз жаздың атмосферасы. Кешкі сағат 7-те басталады, қалып қоймай сіз де келіңіз. Аспан Фест бәрімізді күтет, кіру тегін. Ал қазір бізде қысқа ғана жарнамадан кейін жаңылмай жүрекке жол табар керімді бір үш ән дайындап қойдым, соны тыңдап алайық. Сол аралықта мен сырттағы күн райымды көріп келейін. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19-шы маусым күні Қонаев қаласының аспанын әндер бетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Ренат Кайсин, Баян Сұлу, Мақсат Рахмет және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19-шы маусым Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

әнші 19 маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Мәдина Садуақасова.

0: Арая болжама. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн ала бұлтты, 30 градус ыстық, кешке де күн ала бұлтты болады. Шайлы шымқаламыздың да аспаны бұлтты екен, 28 градус

0: қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдар аясында сіз бен біздің қаламызда өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып берем. Одан кейін махаббат мекенінде таңдаулы бір төрт ән шырқалсын. Жақсы жаңалықпен келем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Сосед, ремонт сделали?
2: Да нет, просто дверь из двери Сити.
3: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от двери Сити. Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4, Атырау, Достор 13, Астана, Ермека, Серкибаева 4.
4: Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
5: Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
8: Армысыз цирк дюсюли Қазақстанға қайтарылмақ. Ова шоуы бұл жәндіктер әлемі туралы жарқын қойылым 11-15 маусым аралығында 5 неудан да көп билет сатып алсаңыз, Family промо кодымен 10% жеңілдік ұсынылады. Level Up фестиваль мерейлі 5-ші Open Air Алматы өткелі жатыр. 13-ші маусым күні Сұңқар трамплинде Ирина Кайратовна, Бакыр Кильяна РФ және тағы бір құпия қонақ өнер көрсетеді. Музыка, интерактив сыйлықтар және тағы басқалары дресс-код ақ деседі. Санремо фестиваліне шақырамыз. Санремо бұл өткен дәуірдің жарқын хит әндері мен дауыстары бірегей орындаушылары топтасқан шоу. 24-ші қазан күні бір сахнада сіз үшін Альбана, Сабрина Салерна, трибьют шоу Адриана Челентана, трибьют шоу Тото Кутуньо және Сон Паскаль өнер көрсетеді. Барс Арена, Астана. Атаңызға айналған виртуоз скрипкашы Дэвид Гарреттің әлемдік туры Қазақстанда қамтиды. Бұл жай ғана шоу емес, нағыз классика, джаз және рок хиттерінің синтезі. 15-ші қыркүйек күні Астана, 16-ші қыркүйек күні Алматы. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
7: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
9: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жанға жылу беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: құрамам жайлы айтып беремін. Бүгін түнде сонау мажар елінде мадярларға қарсы Қазақстан жолдастық кездесу өтсе, Саба Слай бастаған жігіттерде расымен де оңай шағалар жаңағы емес. Жігіттерге сәттілік тілеп, сәттілік серік болсын деп қояйық. Ойын кешкі сағат 10-да басталады. Қазспорт көрсетеміз деп жатыр. Расымен де алға Қазақстан дейміз. Ал қазір бізде қысқа ғана ақпараттық үзілістен кейін сүйікті әндерді тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 766 77 88.

бұл әнші 19-шы маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Айқын Төлепберген.

0: Алматы уақыты сағат 13. Алдағы сағатта серіктесіміз сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы ұсынады. Сәттілік жаныңызда.
1: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1-30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Әйелдер ай, әйелдер ай, қулар ай, жанарлардың жауын алып тұрған ай, біле тұра, үректерің бүлк етіп, кетесіңдер тыңдай тұра тыңдамай. Әйелдер ай, әйелдер ай, қулар ай.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досым, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Құрады өмір жаным астардан, жалын ұштардан.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM махаббат мекені. Көз алдыңызға елестетіп көріңізші, кешкі аспан, әсем әуен, мыңдаған адам және ерекше атмосфера. 19 маусым күні Қонаев қаласының орталық алаңында Аспан Фест өтеді. Еліміздің танымал жұлдыздары бір сахнада бас қосып, жаздың ең жарқын кешін сыйлайды. Басталуы 19:00 Қонаев қаласының орталық алаңы, кіру тегін. Аспан Фест сөзбен емес, сезіммен жеткізілетін кеш. Келіңізде өзіңіз куә болыңыз. Эльмира Жоламанова осындамын. Аптаның екінші күні сәтті өтсін. Алда ауа райы болжамы. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19 маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Айқын Төлепберген, Ғазизхан Шекербеков, Тұрар Ыдырыс, Әмре және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19 маусым Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
2: Ты чего такой грустный?
3: Плитка отвалилась.
2: Так надо было брать клей Valikan Company Алматы. Они продают клей Селена Титан для любой задачи. Титан Стандарт, Титан ГС, Титан Флекс, а Титан Супер Флекс даже для бассейнов и крупного керамогранита.
3: А далеко ехать?
2: Зачем ехать? Позвони! 8-702-119-55-55. Проконсультируют и доставят прямо домой. Valikan Company Алматы. Надежные материалы для надежного результата.
4: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
5: Қалаға небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
4: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
5: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
4: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
5: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
6: Доставляйте заказ еды на автомобиле с Яндекс.Го в удобное время и в своем ритме. Вы сами выбираете расписание и управляете нагрузкой. Подключайтесь уже сегодня и увеличивайте свой доход. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Подробнее о сервисах на ya.cc/go, включая сервис заказа еды из ресторанов и товаров из магазинов. Доставку осуществляют партнеры сервиса. Сотрудничество с партнерами сервиса, оказывающими услуги по доставке заказов.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Бүгін Алматыда 31 градус ыстық, күн ашық, кешке аздаған жауын күтіледі, 23 градус жылы болады. Шымкентте 28 градус ыстық, күн ала бұлтты, кешкісін плюс 24 градусты көрсетіп тұр. Ақтөбеде жаңбыр жауып, найзағай ойнап жатыр екен, 18 градус нөлден жоғары, ал кешкі уақытта жауын жалғасады, 19 градус жылы болады. Алдағы 2,5 сағатты сүйіктендерді бірге тыңдай отыра көңілді өткізейік. Бір толқындамыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
0: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4. Жарнама.
4: Таңдауын жаңа Sport Edge. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sport Edge. 12,790,000 теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз. Kia. Movement that inspires. Осы жазда Қазақстан бойынша саяхатқа аттанамыз.
5: Дәурен Серғазин, Ақбота Нұр және Сезім Серікбаймен бірге отбасы хикаясы, сапар және маңызды сырласуларға. Жалғыз басты әкеге балалармен қалай тіл табысу керек?
4: Биыл жазда қайда бару керек?
5: Күлкі, оқиғалар, көрікті Қазақстан және жүректі тебірентетін тарих. Папина дочка. Дәл қазір барлық кинопарк Сиэтес кинотеатрларында. Өткізіп алмаңыз.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.
6: Өмір

әнші 19-шы маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Ернар Айдар.

0: FM, махаббат мекені. Мультиваркаға үйленіп алған жігіт. Индонезияда Хойрул анам есімді жігіт күріш пісіргішке үйленіп, той фотоларын әлеуметтік желіге жариялаған. Ол тіпті тұрмыстық техниканы мінсіз жар деп әзілдеген. Бірақ бұл неке небәрі 4 күнге ғана созылыпты. Кейін жігіт күріш пісіргішпен ажырасқан хабарлап, себебін оның тек күріш қана пісіре алатынын түсіндірген. Мәселен, мен де көлігіме тұрмысқа шығып алсам бекен, бірақ адамға адам керек емес пе, қанша дегенмен. Аспан FM арқылы құттықтау жолдауға болады. Ол үшін WhatsApp-қа жазыңыз. 8700-809-0707. Ал мен жаңа сағатта оралам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Яндекс.Гоу пөлікпен таған тапсырыстарын өзіңізге ыңғайлы уақытта және өз ырғағыңызбен жеткізіңіз. Кестені өзіңіз таңдайсыз, және жүк

әнші 19-шы маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Айқын Төлепберген. Махаббат.

0: Аспан FM махаббат мекені. Сіз білесіз бе, 19-шы маусымда Қонаевта керемет кеш болады. Аспан Фест, ашық аспан астында үлкен сахна, сүйікті әндер және біздің елдің жұлдыздары. Сәкен Майғазиев, Мейрамбек Беспаев, Ренат Гайсин, Тұрар Әміре, Ернар Айдар, Мадина Садуақасова, Айқын Төлепберген. Бәрі бір кеште, бұл жай ғана концерт емес, бұл нағыз жаздың атмосферасы. Кешкі сағат 19:00-де басталады. Егер ерекше естелік қалдырғыңыз келсе, міндетті түрде келіңіз. Аспан Фест сізді күтеді. Кіру тегін, ал бізде жаңа сағат сәлден соң күн райын ұсынам. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19-шы маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Ренат Гайсин. Баян Сұлу.
2: Айта берме сөйле, бәрнеге.
1: Мақсат Ра... Ұтылмас эмоция. Басының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00-де. Аспан Фест. Жаздың жүрегі. Қонаевта соғат. Жарнама.
3: Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп, әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады. Егер дұрыс мектеп таңдалса.
4: Мен Айқын Төлепберген. Біздің зердештің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
3: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай Сарсаңсыз сапы.
5: Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Аспан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Өзімді ойламай, басқа жанды шын бақытты қыламын.

Аспан FM махаббат мекені. WhatsApp желісінде жаңалық бар. Жақын уақытта мессенджерде арнайы контактілер бөлімі пайда болуы мүмкін. Оның көмегімен дәл қазір желіде отырған достарыңызды бірден көре аласыз. Сондай-ақ жақында онлайн болған адамдар да көрсетіледі, бірақ құпиялықты өшіріп қойған пайдаланушылар бұл тізімде көрінбейді. Бұдан бөлек статустар мен арналардың орналасуы да өзгеруі мүмкін. Әзірге бұл жаңарту сынақ кезеңінде, сондықтан оның нақты қашан іске қосылатыны белгісіз. Маған қажет емес жаңарту екен, бірақ кейбір адамдар бұл жаңалыққа қуануы мүмкін ғой. Алда жаңа сағат, оралам, алыстамаңыз. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.

әнші 19 маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Тұрар.

0: Алматы уақыты сағат 15. Алдағы сағатта серіктесіміз сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы ұсынады. Сәттілік жаныңызда.
1: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Әйелдерді еркектерден көп дейді. Ойбай, ойбай, бола берсін көп мейлі. Әйел деген әдемі ғой, әдемі. Әдемілік бізге көптік етпейді.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Қызыл аспан FM махаббат мекені. Сіз естідіңіз бе? 19 маусым күні Қонаевтың орталық алаңында Аспан Фест өтеді. Елдің ең танымал жұлдыздары бір сахнада бас қосып, нағыз керемет кеш сыйлайды. Сүйікті әндер, күшті атмосфера, мыңдаған көрермен және керемет көңіл-күй. Басталуы 19:00, ал кіру тегін. Достарыңызды ертіп келіңіз. Аспан Фест ол жіберіп алуға болмайтын кеш. Сағат соңына дейін біргеміз. Сәлден соң ауа райын айтып беремін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19 маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Сәкен Майғазиев, Мейрамбек Беспай, Мадина Садуақасова, Ернар Айдар және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19 маусым Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
2: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные?

0: Вместе с нами.
1: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
0: Слушай каждый день на Span.fm и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Tickets. Главный поставщик ярких эмоций. Жарнама. Подарки от Shell и Expert Oil. До 15 июня только в сети Expert Oil. Покупай моторное масло Shell, получи гарантированный подарок и участвуй в розыгрыше суперпризов. Наушники Apple AirPods Max, фен Dyson Supersonic, смарт-часы Huawei Watch, LED-телевизоры и два массажных кресла от Genau Nirvana. Подробности на сайте expertoil.kz.
2: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қаладан небәрі 20 минутты жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: FM-де.
1: Қайырлы күн, Аспан FM. Есімім Жанар. Біздер Орал қаласы алмакек тәттілерін жасайтын қыздардың атынан жалынды сәлем. Сіздің радиоңызды жиі тыңдаймыз. Сіздер жақсы-жақсы көңілді әндер қосып тұрсаңыздар, бізде көңілді жұмыста жүрер едік. Нұргүл аппа, Жазир аппа, Жүкіл аппа, Анар аппа, Нұргүл, Асимок, Қарлғаш, Жанка, Шопектен қыздарға бүгінгі күндеріне сәттілік тілеймін. Жұмыстарына табыс, дендеріне саулық тілеймін. Шаршамай жұмыста көңілді жүре берсін. Алмакет қыздарының атынан жалынды сәлем.
0: 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің

Аспан FM махаббат мекені. Алматылықтар, тыңдап алыңыз. 8 жылға созылған құрылыс жұмыстарынан кейін Сайын көшесінің ұзартылған бөлігі көлік қозғалысына ашылды. Жаңа жол Рысқұлов даңғылы Мөңке би көшесімен байланыстырып тұр. Қазір жол техникалық түрде пайдалануға берілгенмен, кейбір құрылыс жұмыстары әлі жалғасуда. Сондықтан бұл аумақта көліктерге сағатына 40 шақырымнан артық жүруге болмайды. Ескертпесем едіңіз, демеңіз. Айтпақшы, күнделікті студиямызда кәсіби мамандар кеңестерімен бөлісіп, бұл жолы Алихан Компани Алматы құрылыс дүкенінің маманы болады. 7:30 және 17:30-да құрылысқа байланысты барлық сұрақтарыңызға жауап аласыз. Бүгінде осы. Эльмира Жоламанова, кештеріңіз көңілді өтсін. Ертеңге дейін бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.

11-ші, 19-ші маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Айқын Төлепберген.

0: Жарнама. Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
1: Мен Айқын Төлепберген. Біздің зердештің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
0: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік астанамызда бүгін 32 градус ыстық, күн ашық, кешке аздаған жауын күтіледі, 25 градус жылы болады. Шымкентте плюс 33, күн ала бұлтты, кешкі уақытта 26 градус нөлден жоғары болады. Ал батыс өңір Ақтөбеде аздаған жаңбыр, 22 градус жылы, кешке жауын жалғасады екен, плюс 19 градусты көрсетіп тұр. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
2: Сосед, ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
4: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4, Атырау Достор 13, Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: Жарнама.
5: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару – тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
6: Осы жазда Қазақстан бойынша саяхатқа аттанамыз.
7: Дәурен Серғазин, Ақбота Нұр және Сезім Серікбаймен бірге отбасы хикаясы, сапар және маңызды сырласуларға. Жалғыз басты әкеге балалармен қалай тіл табысу керек?
6: Биыл жазда қайда бару керек?
7: Күлкі, оқиғалар, көрікті Қазақстан және жүректі тебірентетін тарих. Папина дочка. Дәл қазір барлық кинопарк CTS кинотеатрларында. Өткізіп алмаңыз.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
1: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.
2: Аспан FM.

әнші 19-ші маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Әміре.

0: Алматы уақыты сағат 17. Алдағы сағатта серіктесіміз сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы ұсынады. Сәттілік жаныңызда.
1: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирюльников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
2: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
3: Қосамын әңгатыңды, қосамын әрқатыңды.
2: Заманауи хит әндер. Сезім үшін.

0: Fun FM, махаббат мекені. Біз сізді 19 маусым күні Қонаев қаласының орталық алаңына шақырамыз. Кешкі 7-те алаңда дәстүрлі Аспан Фест ғаламат фестивалінің 3-ші маусым ашылады. Эстрадамыздың ең сүйікті жұлдыздары өнер көрсетпек. Сәкен Майғазиев, Мейрамбек Беспаев, Баян Сұлу, Мақсат Рахмет, Ғайысхан Шекербек және тағы басқалары. Бұдан бөлек көңілді жүргізушілер қызықты ойындар мен күшті сыйлықтар да сізді күтеді. 19 маусым 19:00-де Қонаев қаласының орталық алаңында кездесеміз. Ал қазір әдемі ән шырқалады. 17:30-да орай болжамы. Сейсенбі кешінде эфирде Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19 маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Сәкен Майғазиев, Мейрамбек Беспаев, Мадина Садуақасова, Ернар Айдар және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19 маусым Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00-де. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.

қағазында балқыды тас мүжілді. Тоз бас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы қазір күн ала бұлтты, 28 градустық. Ертең аздап жаңбыр жауы мүмкін, 26 градустық болады. Шымкентте қазір 28 градустық екен, сәрсенбіде плюс 28 градус жаңбыр жауады дейді синоптиктер. Ал Ақтөбеде қазір жаңбыр бар көрінеді, 20 градус жылы. Ертең 25 градустық болады, күн бұлтты.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
0: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Қысқа жарнамадан соң эфирде кәсіби кеңес бағдарламасын тыңдаңыз. Әріптесім Жандос Мұстафаұлы мен Алихан Компани Алматы құрылыс дүкенінің бас сауда менеджері сарапшы Асхат Бейбітов цемент жайлы әңгімелесіп пайдалы кеңес береді. Айтпақшы, енді театрдағы қойылымды да онлайн көре аламыз екен. Төрт хит ән тыңдап алған соң толығырақ бөлсем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Жарнама.
4: Осы жазда Қазақстан бойынша саяхатқа аттанамыз.
5: Дәурен Серғазин, Ақбота Нұр және Сезім Серікбаймен бірге отбасы хикаясы, сапар және маңызды сырласуларға. Жалғыз басты әкеге балалармен қалай тіл табысу керек?
4: Биыл жазда қайда бару керек?
5: Күлкі, оқиғалар, көрікті Қазақстан және жүректі тебірентетін тарих. Папина дочка. Дәл қазір барлық кинопарк Сиэтес кинотеатрларында. Өткізіп алмаңыз.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM ұсынат. Кәсіби кеңес. Бағдарламаның демеушісі Алихан Компани Алматы. Құрылысқа арналған заттар.
2: Асхат, қалайсың? Керемет, Жандос. Өзің? Менде де барлығы жақсы. Алихан Компани Алматы жұрсының бас сауда менеджері, сарапшы Асхат Бейбітов жанымда. Енді кез келген үйдің берік іргетасы ол фундамент. Фундамент дегенде бірден цемент түске түсет. Осы цементтің тарихы, цементтің шығуы қайдан қалай пайда болды, соны айтып өтсең өзің.
6: Керемет, Жандос. Әр затты білгенде оның тарихын білген дұрыс дейсің ғой. Қабырға ауысса да фундамент ауыспайды негізінен. Цементті ол бастан 1824 жылы Джозеф Аспдин деген кісі патентовать етіп болған. Ол извеске ұқсайтын құрамы өзінің тұрып жатқан жеріндегі затқа құрамына ұқсайды деп сұр түсті қылдырып шығарған. Бірақ одан бөлек тарих тағы да бір жайт айтады. Бұрынғы Мысыр халқы өздерінің жанып жасалған тастарының ортасына осы сұр түсті цементке ұқсаған растворды қолданып, қазір біздің туристер барып әдемі әлемгіден бар тастарды көріп жүрген сол цементтің арқасы еді. О баста осы жерден алған.
2: Мәссаған, ендеше Мысырға барсам біле жүретін боламын. Ең алғашқы цементтің былайша айтқанда отан десек те болатын шығар.
6: Бір жағынан иә, дұрыс айтасың.
0: Кәсіби кеңес Аспан FM-де. Бағдарламаның демеушісі Алихан Компани Алматы. Құрылысқа арналған заттар.
7: Строительство должно радовать, а не быть проблемой. В компании Alihan Company Алматы представлен широкий ассортимент строительных и отделочных материалов. Гипсокартон, сухие смеси, клей для кафеля, монтажные пены, утеплители и многое другое. Мы предлагаем доступные для всех цены, доставку и консультацию. Отдельные условия для оптовых и частных клиентов. Рассмотрим условия для строительных компаний. Alihan Company Алматы. Правильные решения для вашего комфорта.

0: Ақпан FM махаббат мекені енді театрдағы қойылымды да онлайн көре аламыз. Театр тәжірибесінде сирек жүзеге асқан мұндай ауқымды жобаны Мүсірепов театры ұсынып отыр. 11 маусым күні 18:30 сахналанатын махаббат қызық мол жылдар қойылымын театрдың YouTube парақшасынан тамашалай аласыз. Театр ұжымы көрермендерді осы ерекше бастаманы қолдауға шақырады. Әрине, театрға барып көргенге жетпейді ғой, бірақ осы махаббат қызық мол жылдар қойылымына билет 1 минут өтіп кетеме үнемі ала алмай қалам. Онда онлайн тамашалап көрейін. Ал сізді 3 минуттан соң 30 минут бойы жарнамасы ән тыңдауға шақырам. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлаққаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
2: Артық әуірі сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
3: Неге көңіл күйің жоқ?
4: Плиткам түсіп қапты.
3: Плиткаға арналған желімді Алихан Компани Алматыдан алу керек еді ғой. Оларда кез келген жұмысқа арналған

0: Company Алматы. Сенімді нәтиже үшін, сенімді құрылыс материалдары.
1: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қалада не бәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға не бәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: В Алматы 18 часов. Партнер часа – национальная лотерея «Сетте Жолдос». Удача рядом.
1: «Сетте Жолдос» и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. «Сетте Жолдос» – национальная лотерея Казахстана.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Қара шашың иығыңа төгілген, қара көзің не жылаған, не күлген. Толғап өттің менің тұла бойымды, бала кезден саған ғашық едім мен.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM, махаббат мекені, сүйікті әншіңіздің әндерін тек Аспан FM толқынында емес, өз көзіңізбен көріп тыңдағыңыз келе ме? Ендеше Аспан FM сізді Қонаев қаласының орталық алаңында өтетін Аспан Фестің 3-ші маусымына шақырады. Дән тыңдап, билеп, ойындарға қатысып, сыйлықтар ұтып алыңыз. Өнер көрсететін жұлдыздар: Мейрамбек Беспаев, Ренат Гайсин, Ернар Айдар, Мадина Садуақасова, Тұрар Хуланару және тағы басқалары. Басталуы 19-ші маусым, сағат 19:00-де. Кіру әрине тегін. Ал мен мөлдір үре қазір таңдаландыр кезек беріп, 15 минуттан соң ауа райы жайлы айтамын. Плас Пан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19-шы маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Айқын Төлепберген, Ғазизхан Шекербеков, Тұрар Ыдырыс, Әмре және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19-шы маусым, Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00-де. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
0: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15-ші маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
2: Доставляйте заказ еды на автомобиле с Яндекс.Гоу в удобное время и в своем ритме. Вы сами выбираете расписание и управляете нагрузкой. Подключайтесь уже сегодня и увеличивайте свой доход. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Подробнее о сервисах на ya.cc/go, включая сервис заказа еды из ресторанов и товаров из магазинов. Доставку осуществляют партнеры сервиса. Сотрудничество с партнерами сервиса, оказывающими услуги по доставке заказов.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

әнші 19 маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Сәкен Майғазиев.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды — Двери Сети. Двери Сети. Первый дверной.
1: Алматы дәл қазір 28 градус ыстық. Сәрсен баздап жаңбыр жауы мүмкін. Плюс 26 градус. Шымкентте қазір 27 градус ыстық болып тұр екен. Ертең 28 градус ыстық. Жаңбыр жауы ықтимал. Қолшатырыңызды ала жүріңіз. Ақтөбеде қазір жаңбыр, 20 градус жылы. Ертең күн бұлтты болмақ. 25 градус ыстық екен. Аз ғана жарнамадан кейін афишайдарын тыңдаңыз. Ал менің сізбен бөлісетін сүйінші жаңалығым бар. 18:45-те толығырақ білесіз. Бұл Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
2: Сосед, ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
4: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4, Атырау, Достор 13, Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
5: Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 790 000 тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
6: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
7: 8-706-766-77.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
8: Армысыз цирк дюсюли Қазақстанға қайтарылмақ. Ол ашуы бұл жәндіктер әлемі туралы жарқын қойылым 11-15 маусым аралығында 5 неуданда көп билет сатып алсаңыз, Family промокодымен 10% жеңілдік ұсынылады. Level Up фестиваль мерейлі 5-ші Open Air Алматы өткелі жатыр. 13-ші маусым күні Сұңқар трамплинде Ирина Кайратовна, Бакыр, Келиана РФ және тағы бір құпия қонақ өнер көрсетеді. Музыка, интерактив сыйлықтар және тағы басқалары дресс-код ақ деседі. Санремо фестиваліне шақырамыз. Санремо бұл өткен дәуірдің жарқын хит әндері мен дауыстары бірегей орындаушылары топтасқан шоу. 24-ші қазан күні бір сахнада сіз үшін Альбана, Сабрина Салерна, трибют шоу Адриана Челентана, трибют шоу Тото Кутуньо және Сон Паскаль өнер көрсетеді. Барс Арена, Астана. Атаңызға айналған виртуоз скрипкашы Дэвид Гарреттің әлемдік туры Қазақстанды қамтиды. Бұл жай ғана шоу емес, нағыз классика, джаз және рок хиттерінің синтезі. 15-ші қыркүйек күні Астана, 16-ші қыркүйек күні Алматы. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
9: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін, жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз. Аспан FM.
10: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Fan FM махаббат мекені сыйыншы қазақтасы шетелде чемпион атаныпты. Кербез есімді қазақы тазы Италияда өткен беделді көрмеде Қазақстан намысын қорғап өз сыныбында үздік атанып отыр. Қазылар алқасы оған ең жоғары бағалардың бірін қойып жеңімпаз деп таныған екен. Нәтижесінде Кербез Италия чемпионы атағын иеленіпті. Онда атына зат сай Кербезді құттықтаймын. Сіздің де құттықтау не сәлем хатыңыз болса WhatsApp-қа жазып студиядан қоңырау күтіңіз. Қазір шағын жарнама бар, сосын жарты сағат бойы ешқандай әңгімесіз, үзіліссіз ән тыңдай аласыз. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
2: Жарнама. Бала, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп, әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
4: Мен Айқын Төлепберген, біздің зердесінің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
2: Ата-ананың міндеті – баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: уақыты сағат 19. Алдағы сағатта серіктесіміз сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы ұсынады. Сәттілік жаныңызда.
1: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз Қазақстанның ұлттық лотереясы.
2: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы. Ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: FM Махаббат Мекені Аспан Фестің 3-ші маусымның ашылуы өте керемет болғалы тұр. Өйткені сіздерді Қазақ эстрадасының ең жарық жұлдыздары қызықты ойындар мен күшті сыйлықтар күтеді. Бір сахнада Айқын Төлепберген, Ренат Гайсин, Ғайсхан Шекербек, Баян Сұлу, Әмре Әншірқайт. 19-ші маусым кешкі 7-те Қонаев қаласының орталық алаңы. Онда баршаңызды жұмыс аптасының күйбеңі мен қарбаласын ұмытып, бір күшті уақыт өткізуге шақырам. Ал қазір таңдаулы 4 әнге кезек берейін. Артынша орай болжамына келемін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19-шы маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Ренат Гайсин.

0: және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19 маусым, Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00-де. Аспан Фест. Жаздың жүрегі. Қонаевта соғады. Жарнама.
1: Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлаққаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
2: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
4: Яндекс Гоу бөліктен таған тапсырыстарын өзіңізге ыңғайлы уақытта және өз ырғағыңызбен жеткізіңіз. Кестені өзіңіз таңдайсыз, және жүктемені өзіңіз басқарасыз. Бүгін қосылып табысыңызды арттырыңыз. Яндекс Гоу түрлі ақпарат қызметтері бар мобильді қосымша. Қызметтер туралы толығырақ yandex.com. Оның ішінде мейрамханалардан тамаққа және дүкендерден тауарларға тапсырыс беру қызметі. Жеткізілу қызметін серіктестері жүзеге асырады. Тапсырыстарды жеткізу бойынша қызмет көрсетеді. Қызмет серіктестерімен ынтымақтастық.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: райы болжамы.
1: Алматы термометр бағаны қазір плюс 24 градусты көрсетуде. Ертең аздап жаңбыр жауы мүмкін. 26 градус ыстық болмақ. Шымқалада қазір 26 градус ыстық. Сәрсенбі плюс 28 градус. Жаңбыр жауады дейді синоптиктер. Ал Ақтөбеде қазір найзағай ойнап жаңбыр жауып жатқан көрінеді. 19 градус нөлден жоғары. Жолда мұқият болыңыз. Ал ертең 25 градус ыстық болады. Күн бұлтты. Айтпақшы, Қонаев қаласында ерекше бір нысан пайда болды. 19:45 оның не екенін айтам. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
0: Жарнама.
2: Таңдауым жаңа спорт эдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sport Edge. 12 790 000 теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз. Kia. Movement that inspires. Осы жазда Қазақстан бойынша саяхатқа аттанамыз.
3: Дәурен Серғазин, Ақбота Нұр және Сезім Серікбаймен бірге отбасы хикаясы, сапар және маңызды сырласуларға. Жалғыз басты әкеге балалармен қалай тіл табысу керек?
2: Биыл жазда қайда бару керек?
3: Күлкі, оқиғалар, көрікті Қазақстан және жүректі тебірентетін тарих. Папина дочка. Дәл қазір барлық кинопарк Сиэтес кинотеатрларында. Өткізіп алмаңыз.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: FM Махаббат мекені Қапшағай жағалауына тәулік бойы жұмыс істейтін цифрлық медпункт орнатылыпты. Бұл көлемі 2-2.5 метр болатын Қазақстандағы алғашқы медпункт дейді. Егер шұғыл алғашқы көмек керек болса, медпункке кіріп, арнайы SOS батырмасын басып, мамамен байланыс аласыз. Ал медицина қызметкері жедел жәрдем келгенге дейін сізге алғашқы көмек көрсету бойынша нұсқаулық береді екен. Демалуға барғандар үшін ыңғайлы болды. Ту, Қапшағайдың суында сағынып кеттім ғой, тезірек шомылу маусым нашайық деп құрбыларым айтпасам. Ал бүгінге мен Мөлдір Нури эфирімді аяқтайым. Сәлден соң үзіліссіз сүйікті хит әндер шырқалат. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама.
2: Ты чего такой грустный?
3: Плитка отвалилась.
4: Так надо было брать клей Valihan Company Алматы. Они продают клей Селена Титан для любой задачи. Титан Стандарт, Титан Гресс, Титан Флекс, а Титан Супер Флекс даже для бассейнов и крупного керамогранита.
3: А далеко ехать?
4: Зачем ехать? Позвони! 8-702-119-55-55. Проконсультируют и доставят прямо домой. Valihan Company Алматы. Надежные материалы для надежного результата.
5: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон.
4: +7 707 577 75 75.
5: Ваш прочный фундамент начинается здесь.
6: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
7: 8-706-766-77-88.
6: Бұл әнші 19-шы маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Ернар Айдар.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Біреуді көргі бар деп, жақсы көрме. Лапылдақ көрсе қызарып, нәпсі керме. Әйел жақсы болмайды көркіменен. Мінезіне көз жетпей, көңіл берме.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: тек ең үздігі.
1: Көгімді менің биіктетші.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Жарнама. Шелл және Эксперт Ойл ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Эксперт Ойл желісінде. Шелл мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлаққаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
1: Артыға өрі сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

11, 19 маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Баян сұлу.

0: Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

әнші 19 маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Айқын Төлепберген.

0: Жарнама. Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
1: Мен Айқын Төлепберген. Біздің зерттеудің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
0: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

бұл әнші 19 маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Ғазизхан Шекербек.

9 маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Мақсат Рахмет.

әнші 19 маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Ренат Гайсин.

0: арманда ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жүрегімде жоқ алданыш бөтен ой. Алдай алсаң сені алдап кете ғой. Тағдырды да мойындаған секілді. Махаббатты мойындай деген ғой.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

сағыныш мың қадам. Махаббат деген мың сұрақ пен бір бақыт. Сүйе білімдер жүрек сөзін таң.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

әнші 19-шы маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Сәкен Майғазиев.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Әйелдер ай, әйелдер, қандайсың? Әдемі болып кетіпсің ғой, әрқайсың. Біреу жүріп тұрса дағы қалмайсың, біреу сүйіп тұрса дағы бармайсың. Әйелдер ай, әйелдер ай, қандайсың?
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

FM-де. Таң шығармас жолдағы, сілкін алмас жапырақ, тыншығарсың сен дағы, сабыр қылсаң азырақ. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Бірақ тек ең үздігі. Каждый день встречаю на алтаре печали. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Әйелдер ай, әйелдер ай, қулар ай, жанарлардың жауын алып тұрған ай, біле тұра, үректерің бүлк етіп, кетесіңдер тыңдай тұра тыңдамай. Әйелдер ай, әйелдер ай, қулар ай.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Досымын әр қатында, досымын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

0: Жасұлан FM.
1: Көзіңді жұм да, арманда.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Аспан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер.
1: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Әйелдер де еркектерден көп дейді. Ойбай, ойбай, бола берсін көп мейлі. Әйел деген әдемі ғой, әдемі. Әдемілік бізге көпті кетпейді.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM.
1: Махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Қара шашың иығыңа төгілген, қара көзің не жылаған, не күлген. Толғап өттің менің тұла бойымды, бала кезден саған ғашық едім мен.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.